0: Znáš, da som danas došla bicyklom, a ne autom.
1: Lipo, mar vrime za to dobro paše.
0: Da i ne. Simo je super išlo, kad me je vetar nosil, ali ponajzad moram gaziti protiv vetra.
1: Ko imaš sreću, će se umirit ili još bolje obrnut u drugi smjer?
0: Takovu sreću skoro nikad nimam. Meni se obično stane da se tamo vozim protiv vetra, a ponajzad isto.
1: Ali ušl, to samo misliš. Narjedno si ponajzad jur trudna, tar ti se nekto tako čini.
0: Narjedno. Isto kod sunce sviti samo meni direktno na nos.
1: To poznam. Pak za istinu dostaneš i črljen nos, bud.
0: A tako je i kad se vozim biciklom. Vetar puše sve neg ravno protiv mene.
1: Čatjemo, s ti mora živit. Ipak je lipo na biciklu, ili?
0: Da, ja poznam oži jednu jačku, ka se tako zovje.
1: Kako?
0: No, na biciklu, poslušaj.

0: Anka?
1: Narecy, imaš znam da još kakove probleme s tvojim biciklom?
0: Ne, zapravo ne. Samo da sam prikćer odletila s mojim biciklom.
1: Ušl, ča je pritom problem? To je zvanar jedno, ti imaš bicikl ki zna još i letit. Takovoga i ja kanim imat.
0: Hihihi, lipo bi bilo. Ja sam ali samo kratko letila, direktno na tla, ali inako va travu, ter sam imala samo mero zeleno koleno.
1: Ali znaš da sam čula za par školarov, ki jo delaju na kakovoj konstrukciji, ka zna za istinu letit?
0: Kako daleko? Do miseca? Pak moro onda i mene, pak moje bicikl sobom zjet?
1: Ja mislim da si zato mero preteška. Ali boj se je to za istinu tako ča leti dost daleko u nebo. Vera se je pominala z jednim od konstrukterov.
0: Za istinu, ja kanim znat već. Moguće da si i ja morem tako ča načinit.
1: Onda sada dobro posluše.
2: Predstavi si. Satelit, ne veliki kot oni u svemiru, nego mali. Tako mali da stane u dozu za piće. I onda još i za istinu lijeti u nijebo. Takve male satelite mladi ljudi sami načinjaju u naticanju pod imenom KENSET Europske svemirske agencije. Oni si najprvo skupa u timu izmislu ideju, onda zgradu satelit. I na koncu gledaju ča se stane kad za istinu lijeti. To je skoro kod mala svemirska misija. Ovoj misiji se je ljetos pridružio i 14-letni mjenovac Ilija Zvonarić, školar gimnazije u Gornjoj Pulji.
3: Naš učitelj je jednoč došao k nam, pak je nam upisil v razred tako čedolu za frajgegenstände. To te trove onda stalo kensat, pak smo to videli, smo si mislili jo, mer to kluši dobro, smo se najavili. Onda smo imali jednu, tako rečeno, unverbindliche Übung v školi. Odpudne, pak smo to te odmorali zidan na tim kensati. Moja zadača u timu je bil design od kensata. Ja sam bil zato totko vuran da svi komponenti u kensat nutr pašedu, da je kensat od vani uštiten i da ima naš padobran jedan stabiliziran punkt kada mora ga dobro montirat.
2: Elias i njegov tim su svoj satelit zgradili u školi. I tako su onda počeli. Šrafiti, slagati, misliti i opet popravljati. U tu malu dozu su stavili čuda spametni i važni stvari. Male senzore, kimiru bateriju i mali kompjutor. Tako njev satelit znača se oko njega događa dok le lijeti u zraku.
3: To se mora tako predstaviti, to je jedna doza kod od kole ili od fante ili od piva. Odzgorna dozi je onda jedan padobran, ki je zato ovdje da doza polako od rakete onda dvoli lijeti. A va dozi je čuda tehnički komponenti nutri, par mikrokontrolerov, senzori i servomotori, ki zato djeladu da kensat tudi sigurno dvoli, pak pri padanju se onda miri do čuda podatkov kod temperatura i višina.
2: Ali svaki pravi satelit ima svoju tajnu misiju. I Eliasov tim si je izabrao ča posebnoga. Njev satelit se zove KEMSET. KEM. KEM kao kamera. Moriš si misliti če je bilo unutri?
3: Posebno našem satelit je bilo da smo imali odzdol na našoj dozi jednu kameru, s kojom smo kanili visoko kvalitativne videoje snimit, s kim onda moramo analizirat okolicu.
2: U finalu u Linzu u Ars Electronica Center je bilo jako uzbudljivo. Satelite su raketom strijili visoko u zrak, skoro 500 metrov, to je jako visoko. A onda se satelit polako vraća najzad na zemlju i pritom pobira podatke. Kod mali istraživač ili istraživačica u zraku.
3: Počeli smo se u novembru od 2025. leta. Onda sada u aprilu je bilo finale od natjecanja. Dote smo bili Linci 3 dane, najveći čas u AS Elektronika. Na prvi dan smo imali nekoliko testi ili smimo va raketu ili je se sigurno. Na drugi dan je onda bil start od rakete. A na tretji dan smo imali jednu prezentaciju od svega čas smo se naučili, pak čas smo važnoga mogli analizirati.
2: Ali znaš če najvažnije? Nije najvažnije dobiti tak, nego da se če novoga sprobira, če nauči i da se dijela u timu. Jer prez tima i najbolj satelit ne lijeti daleko.
3: Na početku se s drugimi sistema go nisam poznal, to su bili čude ljudi s drugih razredi, ali mi smo onda dobro skupa djelali, smo to se jako organizirano udjelali. Konačno smo nastali dobri tovaroši, pa ćemo drugo leto opet sudjelivati kod natjecanja.
2: A čaj je bio Elijasov najdraži trenutak pri natjecanju?
3: Najzanimljivije za mene bil start od rakete. To je bilo jako krasno, kako je ta raketa onda kilometar u višinu letila i jako glasno je bilo. Da, to je bilo najbolje, bilo najljepše če sam to te doživio.
2: To Ada kaže da znanost nije dosadna, nego prava avantura. Od male doze nastane čača lijeti u nijebo. A kdo zna? Znam da će i du od vas, ki sada poslušate, jednoga dana poslati pravi satelit u svemir.

0: don't understand.
1: Anka, to je glušalo dost komplicirano.
2: Ča misliš?
1: No, to s tim mini satelitom.
2: Pravo da, mar to ni dni lako. Prvič si tako ča izmislit, a drugič konstruirat.
1: Kako bi nek ja to mogla kopirat i si isto načinit mini satelit? Misliš te mi Elias to još jednoč razložit?
2: Sigurno, koga li poprosiš.
1: A ne bi bilo još bolje, ko mi jednostavno načini još jednu tako malu satelitsku dozicu?
2: Aha, ovdje je opet dua preljan.
1: Ne, ali znaš ča bi se svega moglo stat, ko ta raketa ne funkcionira, ipak komu spadje na glavu, to mora za istinu funkcionirat.
2: Da, to isto štima. Ali ko kaniš, će nam Elias još jednoč na kratki razložit njev projekt.
1: Jur, poslušam.
3: Parla dum.
4: Zidali smo satelit, već funkcionira kao handy, kad niš se ne gibje v sateliti i samo senzore imamo, dakle, kono handy, koga v raketom gori striš. Strijili smo ga v svemir, kanili smo čuda podatkov pobirat, a konačno nam se to nin ugodalo, ali drugo leto ćemo buje, pa ćemo dobiti.